dolly. Adi in da ea shin kut a ea test ado nil da nila ato. Jo adi kododo betra ten deje in da baho zana halen da nila ato. Ede ya kut e la ato ado in da hashit a ebich ahi ata a wil ya dolly. Ni lechan him mosado ajana gloshin.

dat e kodo jillata aha ot lo na halengo hot o e yati ajo ish a kodi nje eshiki e e ya nesna dinda ba adis dino sta dat de e adat e di hastwi a kodi a kwajnelt e a kodi kodo na na sa bit nje ish commander jilliniki ish e yatisht a